0: na tílein te Frans.
1: Siad galanta, galanta fad, as fi siad galanta artsa, Michelle, vi dilugum, vi dilugum an sa níshan veg a hortu ma, or am am hei grei na hannig ma du ma gajeta galanta.
2: Ní rao hannig imi ma dinu na fisha, sin a achar, hi hachra maj kenna yenu, la gavecu dini na tílein te, mar hil maj garo siad jas.
1: Agus ta dehen ní jesu.
0: Well, as ga ta miriagi, hila gar varon maj million euro.
1: Well, bi harta vegi.
2: Jeru schedule a tauri agus sinné.
1: Agus be méidir tán?
2: Te méidir na éagsalán mar sin na reintún glia ma tán tewar cina wánt hegla da gheha raunu agus an méid.
1: Méid.
2: Sin a plán gabi. Nes gudí gudí rartla a sida bahas méid erige. La dánia ma har sa hátinu a loctéisir ta insigí dúse kevis peladar igu na ngála gemart sa chid wauta ila da chriw na héran. Carkey na Kerala. Quigga heen a quigga quigga tree and ever checks. A hawk to kehead and lia hawk to hawk matatus na shea condai a geishert linear maji najin jarmit RNAG a harik tus to hawk to rat. Nodja hawk to shart, nodja tree a daw, quigga quig a quigga quig shin and ever WhatsApp agus bahar deef shin a hewal in saguchan mar nyal kasa sabi lishan chak to ratchin. Nodja hawk to shart, nodja tree a daw, quigga quig a quigga quig. And never etul higlev glia harin ta josein shin a fanar ku kru a yarif. Nodja shart to kehead and lia quick tree he na dog a kehir a kehir agus ma tatu agree with it boirish gilta ag RTE punk IE in shigi duse ke evis peladar igu nangal ag torch eia arhu si hid wauta ille da chriw na heren karki na kehir la agus na jin jarmad da anyam achar la da hex mar shin shin maha jibra lig jenta ag a tusan sio agus madre la tusa harla shichlera nas Francis jimmer tetu
1: tam ag amai
2: ro jeru shartnya jasa gud
1: bi jeru shartnya galanta Michelle, tá sé lán na shartin, you know. Can the school tá sé narrow tá sé sír inéis
2: a hinéis. Tá sé lán na shartin, you know. Agus caima rech, hug ma cuirtear glan vehe magin inéis vi dini sawalagun. So chuí ma maga glan vehe visha hogaricha. Vi magin onar lehen inéis ar magin niacama vin carclos lán, vin huas huil magin carclos gajin cashlan agus vi poeste baglin marshin for magin bossarash. Bí sé léinn. Há tú chlún fáil hérish?
1: Yeah,
2: sinu. Agus ég mann út
1: sér. Tæsja galanta, tæsja galanta.
2: Nín tú jarmit gud ég gud ég. Tæsja tómul og vímur sér hann vehe. Agus vósku tjónja léskil a bígun tæsja er ljaka dæra sér gud.
1: Agus hæru jakkart, íru jakkart í parkil a bígun.
2: Nó, nýróð vín jarts bæs. Ak ví sér gríkja.
1: Ja, gaminik, tín tún a karni, kakka tjú hívál í oi.
2: Nó, nýróð sér gahálk Ben skal ich rir an lifa dyr chalom a tanya me vir skal a rohar ni ron ag drupe bwyd jacu agus lad bwyd gwein agus un rohar a fi a gael master a tromus fi sias rahal fi ma sia frus as na malta ac fi comagor wan siad salt un tas le agus mar a dyr ma dini siul
1: is hi gael rohar yw lacw ar
2: cys yn chan ar cys fi sia galant mar sian caimad caimna ier ac nis moyn ni a sia llafer ni al fiw llafer
1: agus na garan taha
2: agus na dehenni agus na cryn agus oh Well, what's good, Shaw? Hawk Shan Machri.
1: Well, now my Shan, now my
2: spin my
1: own. Now my run chat the Hri Hawk.
2: Well, Visha Yolan and Vinay, Bidget Francis Merchant, we won the Saltine has Nish. Oh, well,
1: Well,
2: here in the tea, because the tush Marie Collier and he's massing on the poesty.
1: I guess a murdered huru or a clarinet, Nervin Munchar Garm, Hirora Kanch, Legin Pepper, Gamoy, Logogi Maha Tom, Gamoy, Na Fog, Lua, or Corgetta, a little chef, regular.
2: I guess song that it had yours and a Lehena Jerna, the lure, Lechigut, Chantai, I guess Dredger, Nakar, being Keshwa, get a hool. Harley sin da couple of dan yr oanyag amaru. Fi cestiala ar a yehenna jarna. Evas.
1: Halchet. Oh, tashin tashin nog. Kabi a new Michelle her revile tri head to shade dalta man scholar and nunangal, toosla scrudy in the hardest and nunangal, modin new. Nishin ardu re he tri has a kehe or neri. Nurvi magesha lishanoyer nation to modin, durugur would lean a small rio
2: down
1: in the hardest. Martian, Gavil Trihead Sashay at her and Nunangal, Lana Hoshan Tayehid Kigas a tree dalta, Sakonda Clare here done artist Aima, Agashin Ardu da Troha dalta at a neri, Agasin Shin, Chastis Hoshery, Agastishan Tower to Foster Kijim Nielchak Ho Tower to Aganam here and to McKinchigoro Poesti, Buerta Mojini New. Gavile Shayhead, Artus a Dod Dalta and Nunangal Clarie, Don Scrudu and Chastis Hoshery, Emliana, Egashin Ardu da Troha er and Neri, Egaspe Tari Scrudu in the Harchester, Adorta Galti er an Ine, and Tenu Lesvi da V. Lunisa Emliana, Egas Murad Hurur Clarine Foste, Tashainta Towerta Tranonti. Bele Jess, Bele mae hi fel gyd rydbyg eir el cyrdym colw mae ni hi hi lefa lefa olwyhe da dan lohenawara mor ta copla siarting crwy cynti rapu ach
2: mor ydw mae hana mae'n gylior eich ar eir ffosa hanjerwn ti
1: a mod ni sio ni
2: ta erid reyn a onsle ta niwn ta bydger bala hele la folad lysio ffonsio ti geri gol mae sy'n geni hi fawr nyn ag eisio ni
1: smwcha mae geni Arinny, Niro, agus mae genie harosog gynnyw Jamie mynd i gael ei enw agus tagoni tabala
2: Wel, mae'n Jerry Magoni Daniel Alonso yn rhywbeth yn ysgrifft i gyrwg mae'n gael efo hi sy'n cael ei sio'n rhaid i'r eri siast yn eir
1: Na, agus mae sy'n ffosna Ha hi mae yw ac sy'n e mor sy'n aw mor
2: E mor ar y ffileg agus e mor ar na tws mae hi ffosna agus y gyhyn na hang na nang agus ni a
1: thw Mor, wasw gyd Nyr ysdyd, dyn ni wain y genw na hart jyst i ja Ta hanna ni bwylche, so ta hanna ni hislish yr hanfal. Ta hanna ni lish siwl yr efa.
2: Francis, cyn yw pobli ysgolid yn anfer i'r... Wel, all y sygod yr ychrynu sio fi, mae'n gyrru aglw i enw bydger ffasio'r modyn yn yw a chariri lein yn anial.
1: Wel, y tiolus y togyn na gyr rachdalw yn crynu y rei le tehi yn ysgolid y fflau, agos nyr y fi mwholiaki y cant lle sian friwydje Oliver McGinnilla y tynna friwydje yr Sgol Nesion te edyn yn fi y te snaglianti dwrcha gorwysia sesa lle sian tlwa a drasal yr ychrynu pobli a hygriw y rei a hala a nedan dwrcha gorwn crynu jarafa agos gyrleriw yn mas y teg y phobl yr ysgol agos an taciart y tysiad sesta a hwch dyn sgol nes tyn lir clwerig ys ysgol agus togw corw do gyni y borysia yn ysgil frastel yr yn chrynu lyn y wyl y nan don sgol a fflau. Fosgliw yn sgol sefli yn nig i diog tri as y siart agus corw medw agus rynu a chorw yr ysgol sefli yn gefile agus y hort. Mor sy'n y major tiolus y tafoet gwyn na dwrw gorosia jarafa agus gorosia sesa lys y major drasel yr y chrynu agus gwyl Gwleriw mas dan sgol mm-hmm. agos taciart y hwch, gydwchr taciart dan sgol a hygriw yn crynu sy'n rei la tehi yn ysgol y fflau.
2: Cyfeid enni dwrt o'r ysgol?
1: Nair, nair ta clari yr ysgol agos credwm grwys dy geri cestion agos ponchi y fflau marger la tehi yn ysgol ac fwy loher ta siad sesta la moritain sgol y gol.
2: Un tamai, Francis Mila Bwyhas, fwe cymryd jyn syna gyda mai gyda sfilen yr magin Francis ni geidi canllun yn syna o hamarit na nwyart a spyn y sgil ta syna gysiliw yr nwyart a twysgyrt a gyhw am le.
3: Ta syna gysiliwt na bwysgyl ta. Checks! Cwyg y hun, cwyg y tri.
2: Lebrehe sonna da fagi ioni, wan mit saltwór as an agalu a ronyu lehenye, cancer ar doi, tigsyn o Jimmy Ruari Antin, Teresa Margaret agus Annette Amin Leru. Cwyg a hun a cwyg a cwyg a tri an ever checks a tog yn gylioregaf a cwrsta an tos agus nad yn jarmad da anya ma horlis a fosta. An duas a tog yn dîf na ye i hi losin da vert agus bele trunona wein an asan an Great Northern a Mondoran a ter imel an Atlantisio net galanta la fanarton agus ar náia yo tu dad lewa ar tíli

Haru, haru, haru, skeleton. Cause you're my tasha fight, you start don't live gene. Quick a hug. Tam sig við fáli charta geri harta dagir living a shanla trigi jin kuig and that's lenni do ni slu ama a be galor galor nyar tam mo shan hin le shla sky in the bc call more rare agus war rare fast the must geri all jar gola shin clair the sha forest chanta no jar the shart no jri do a kuig kuig kuig kuig makrua d agarti e punk I e shan mac R-U-A D like R-T-E Punk I-E Mae'n siarad gyda'i chathrach Nis ffodio A holw adlom yn sio Agus ddim yn Facebook Agus ddim yn Instagram Agus ddim yn siarad Yn y roddi sy'n ylig I le Na poes ti robor Na creti Na creti Er chest robor yn yw Men chest robor yn yw Is cyfyn lom Iala ar y ia Ta gyffoel cyfnig gymryd Yn lled wajin sy'n Nyn yma bod y colw Harf a harbi Sy'n gwrw wasgol mae'r cwig y llog o'r maedyn sy'n ma hart fan llant ar y siwl. Na hi'n sy'n y ffanart. Na sy'n wos. Na ti'n mynd mochalw. Na ti'n mynd mochalw. Na ti'n gwrw tewag da. Ta'n calw ho tewag da. Ta'n gwrw sy'n nysni sy'n na mwyr hyg y riaw. Ach, ie, mae sy'n smwytiw ar mochar ys hyn agos dyma cyn sy'n sy'n y legilir. Ta'n mwyn sy'n y geisio dyn nhw smwytiw ar wyr dorys ar yn wajin sy'n. Er yn wajin sy'n gydag sy'n ei yr hala yn y sgrwydych agos sy'n fydwch chi eir yn Fyd yr yn no an yr chest agos lio gyd mae cyn sy'n gylio'r dyn i geisio dyn eisiau dyr tse sgrwydych yn yr oed asyn nhw amsa Fy'n bwed bwen yn leen dwi'n yw gwnnell Ni'n yw amr y bu'r sgaliacht Fyd yr yn ei tri cerai blion dyys Ni'n yw ach rwyd y wain yr a nyntyn ystoi agos And bwed bwen gyd Birmingham na London na Leeds Na stoi hi was fan tiw sio Glasgow Fy gylio'r acw dar noi y tarant sio Glasgow A ta roddi er hei gym môr yn ys dar noi Gys gylio'r di ni gael adla Colas di tri hiw lefel Gys was yn sio Was yn sio Ni al sy'n yn leen da hamlynia a chynnyryd Agus Jimmer Marl, eh? Jimmer Marl, dim eisiau jannu gwrdd dyn i gyrru coel sŵas, lle chyle. Agus, dar noi yn tynnu colas i sest y glacw lo. Ta eisiau ffors yna da, rynt, a ni mae regl eisiau ffors yna da hynny. Nen os ym, gael yna barl, chai ma maha. Mae eisiau gyrru wyr marw le noch dy wersion. Cwig i hun, cwig, cwig i tri. Fan gy fecym o jynna, sy'n yw yr y chler, bym eisiau geisio dla Enda Riley, bym eisiau geisio dla Washington Square Park, yeah, which is jazz. But when you get that Lunasa and I hear act faster, but when you get that The Settle, bitch of the Rubber Bandits, bitch of the Rubber Bandits, yeah, a piece of gun the Rubber Bandits. Agustar noya, Temans the Tor, Tessig of Goldman's the Tor, Rinchriaka Oran Gaelige. Is fair, is answer Linne Morgane. Because the Mafonia Lashia Adlan. Liste atá achar a gilna chile a chosibse a jagwal agus tam a fannu cobla cilna harinch a maas sin ta fanuala luetse le sin bothy band ta lehenye a hacht luetse fasta chimen sin la kila kujie ala chachran charan chial la tempest Connie Vidi Vicky agus balinra griana trinona Albert Fry agus cuinile Germodinia o Sulwain agos cyn bydd jas ag eisiau yn sy'n ffasta Balawurnia Garage o Joran Brwach Loch Pantia Tren Ie, ta'n iawn yr an lys as yn lysta sy'n ffasta agos Jenigi Cynsio agos Caigi hef sy'n fota gydyn oran gaelige as ansa lyf sy'n Iel ogyn a siac dyn tan sbrych gheta y chanw ar un dje cedyn yw Ti cedyn i siwgyn, go gysdia, cahech, rte.ie/chontasi, oran, ar na gi. Carmel Laisha, sifilien, cyn blien o'n i'n ni jig triacha, agus yn ni fi'n pys o erig cael sio, an beer barrel polka, ar wer na gartsyna, efer hi'n America. A ta sio, hynny mynd sio, ag i'r chafdyn, Conlai Lou, Cwjyn glian yw wain condai lw, creif na heir, yn sef i mor chaf chi'n arw, agos fi siarad na weistr yn wocs y cioel ffasta. Dermot O'Brien, sio a hen agos yn beer barrel polka.

Oh, yeah. Oh, gynny niw ma. Cynna lefys la corff i fred na Maltari. Agus mwyd i geis o dyn siwna. Garaj o joran y chyrdia. Agus lygan sygis yn da fyrwach lo pan si trein. Sio mi yw'r y wahi mwyd yn siw ar yn chwysio'r chiol e. Agus wasa siw at ysio special ta. Un ddeng da jas ar ffod. Fonga fe, mwyd i chac drach da yla yn siw agus me cancer yn chymorth ysio. Agus mwyllysgol latsa Tommy, mwyllysgol latsa Tommy, hannig sio adlwm yn ie, agus gydira niwyrma'n jys ar jaharyn siarwyr Ierwyn Chler. Ag honi, na hora nes anselomsa, efer hyn, Seamus O'Beglia y canw mor synlwyche, cwacht na wacl agus cwacht an hioel. Efer do, galach hyn i glan trasna, oran ysgriw Joe Steve o Niachtan, Eilacht na wacl agus luasgu idrym an siol agus an lygan a wall Tommy Dunion sio na lygan Brian Terry dan chyn sin Brian Terry McDonagh ta ma chan agwyl sio agam an sio an eichin siogt efer y tri enyn ni chali y canw Cymru Ifyn o togan nor an sio gobeir sleifchyn na Cymru me agus cegawal y len eichas sna sleifchyn siúl ta agam la deihid blian yn nuas ta driacht egin sa vrish sin uair an sio buiachas as an jisio agus Tommy Nell Chain a hol sin a adlum o wasan sio ramas a tor wael dar noi a bishu chino lig golf i vred na Maltari a tamad janu go wel gajiglam hacht gagast an chyn sin a luai tu la ta chiolig Brian Terry a galachin i lantras na ligan byg jas ta sian ogwm gydira a gód mor sian beisian byd mae bod a hartar yn chyn sian fforys gylior caib am mylles gael o gwael ffasta la Isabel fi Isabel i geis siart lyn trinone y nye agus i a tarynch ar jyrish Isabel ta ma bwyr yn nye ac ma sio ryf yarw yn y chwer agus tu a tarynch ar jyrish yn sesiwn y fi tí vili a réir a lehéinni lehéinni agus ní chalian tú an jes a chríche arj a harin sér sin agus tés a múl gulior a tarin sér an sésin sin agus kynse by ma a úrgo jachta an sin íhin sacht ach luai ma Isabel ta dú héine a tarin sér arj an sio ar Connemara la éniu ag cyn jas a chom sén o héni chén ma ta dú geistart sylus a múl an farm go mai látsa a djertu lomu in sio fásta nar neidid sin a chlunstin ar an chléir la cwpla an uas djer Isabel Lynn sin cyn chiol ma hén agus grúpa ele a Lorient na Franca tomalt mai a hain agus lioga a gónin wanymwyd cwpla Franc sa chomartas sin fásta nar a chiol maj Connemara la einu wel ten chyn sin yn sa chomartas agus ten chyn sio yn ish fásta yn sa chomartas Can Evin, Ellen, na Connie Vidi Vicky, na Conlo Gallagher, Balanura Girian and Trinona.

by my henon, by call ar an arte aon, by runch ian the illa on fasta, agus by mwyd yw contas hwngeri o yfyr ijaig yfyr hyn, na hwyrain is ansa lyn. Oran, arnagy ag RTE punk IE shin, an sialu reifusht. Oran, ag RTE punk IE, ugo mwyd ysgol, oran arnagy, ag RTE punk IE sialu stad reifusht. Agus mar dwi'n meddwl bod yn ffan ar glyf yn sy'n. Mae sy'n tam sy'n sy'n ffyn iawn i ateb sy'n tam sy'n. Cae mi sy'n brysio byg ffogri achta. A glacw yn nes yn naihracht a chyrdd y gael. A chy peligi ar am niar PC byg y jasa og am ffawr gwnnw yn sy'n dar yn y cwd dan y chlair. Fi eistr i geistr dlyn y sasyn i ni yn yr achas mae PC byg jasa i og o dyfannu. Agus fi sy'n gyrru ffordd yma cyn PC y chas mae i og. An trenone ni he. Ach, lebre chesa tauru. Lebre chesa tauru agus ialma do gygasyn gydor yn barl dan i chynsyn ar yn y chlair yn ywch y rysht. Endra Reilly o gymdydd. Agus, byd ma'n galad lys yn lystu sy'n ffasta. Evelyn, I geisio len trenone niw. Evelyn, I chorein, gyda ma tan ffarm lats yn niw, Evelyn. Sola sy'n mynd ffarm gymailat. Agus jyst I cyltar dyn sgai. Nid oes yn cefi a chaswo gom yn nŵr sy'n. Ceirwg y gyn... Ceirwg y gyn ceir. Be Albert yw fi gael yma gom? Nŵr sy'n Albert Fry. Rwy'n mynd i frychw le Albert. Ag yn nŵr sy'n. Wow! Ydy'r mwaia. Ta geisio dlyn. Trenone niw. Call Aran agus tu hen ysdi ffri ffogonil. Wyl sia mel ffarsh yn o mali clia. Ta sia mali clia. Ta sia mali clia weia. Agus ma tu geri fe yn ar gwydiachta. Siol rif ffost adlyn. Ma gylior, dar noia a chyrdje. Mwyd sy tor yn triacha oran gaelige ys jysio lefsio. Ys jysio la pobl arte radio na gaeltachta. Agus be mwyn si gynsio dîf ceitr yn lestysion. Byd wedi gweld o efo'r triacha gyda efo'r hun agos bai ocaj wore gan yn nôn a broc a mor y clia triw les fydd da fi fyhef mae siw gyrru bwyl yw stiach gan siol rhywf ffos da adlwm yn sio yn ys siol rhywf ffos sio sio gan y fysyn yw sydd ygyf o'r pan ygyf te mae siw oran orna gi ag RTE Punk IE. Sian oran orna gi ag RTE Punk IE. Agus nila lín fyg tecaid ogyn. Ni fe a dwfe John. Ni fe a lín fyg tecaid John. Mor sian siol rhyw ffostanys. Nila costas y biaru agus jira caihim wyd wyr nanym ochr yr yndaras yn sian agus bywt. Dwi'n gweld bod o'n eisiau y botagi. RTE yn nôn a brach agus bai gyda craic yw gyn. Ni he o gonyl. Conny fyd i Vicky ydy'r Evelyn Lynn. Agus i ydy'n nhw tagart da pys y cael y fi la clyn sy'n na Conny yn sy'n ni bylwyllu. Tommy Neil Cain, you guys should learn Bully for Tommy Neil Cain, you guys should show Buyach as a gonel as Galahin Lan Trasna a chasu ni sluche na wal shaga helen te shaga helen te shaga helen Tommy sha ein thing da jas ar fad agus ta Tommy bun sult as an a chler new agus Ishabel vi Ishabel a guys should ni sluche agus mulleshkel Ishabel gar chalma da haktracht in shun Trinone in ye. Agus ta roshe agesh at lin agun amarach. Agus ta shi geri jermodin o suluan a chlunchton. Agus na granar ni tuin chain dinye. Vi eishta dar gudj a jagwal agus ta shi da malu balawurnye la jermodin a chorasgor na maltari agus karamashishan Os da chóras a ráise agus an chodjale dan na héisteirí fásta. Má go leir, mar sin ná gó bala ar bí. Fánig í lom, lef go dín cúig.

Oh, gonna. Chas mae chynnu niw gys special dyda Fwedrig. Fwedrig o Corrigan y ta geisio'r lyn sasyn. Agos hol sy'n rhywf hos dyn sy'n adlwm ffwr mae e gysio'r amodgin y niw agos ddyr Fwedrig lyn sy'n sy'n sy'n mwchoni yn sy'n sasyn y gwnil agos mae gyrin gheirig o olym agos sy'n sy'n jacr o gwm yn amon ti a lyd o hol cyn ora na chas tu yn nye agos fyrsia fyrsia'n tam dw yn sy'n agos chymas y tor yr na nyahi Fwedrig, chwe me, agus fi ma jago alata o hain agus ffwermwyd si, agus yn cynna y fi la clunchyn, yn cynna rotas y tarynch erger na i og o dyfani, agus carica chyll, gwmwyd eisgol, e la ffwyl ar yn album carica chyll, agus darnoi lygan un ta da lebre che sy tawrw cyn o chom sien bwen mae gyrionna. Ta sio rech o rifogwm, dwi'n mynd i'r eisgol, ta sio ar

0: was it Sean? You wanted to my head because head my jad law. I am a killer. I could be called Bala and Salsa and Sean. I guess, Casu Bakura Akuan Mother's Delight. And yes, the show. Mwyntsa tora triacha uwer an y sfer, triacha uwer an gaelig y sfer. Tisha galan ta gwrw mas ganon. Ym mwyntsa geisha la germo dyn yn sy'n ni balwecha. Agus ta dara o cahan lwetsa fasta. Agus yn sy'n tan tis og an cael nua amsira. A ta taca chan cyn la cobl blian yn bygan nua sfasta. Er yn lesta agus malta. PC cosa la sio. Sio ymle agus pacach.
1: Spark a mei a rinch de mora.

seo haidirglinn bheith hiú agus na cosanirjo gan ar fad de sé jas an ala harinj caruair. Bhí muid gé seo de chéadúir in sin le Skipper's Alley. Agus mar dúid mar the Flowers of Red Hill and Chigil ever should in set sin. Album mat amuí hiál ar hiá, album mat amuí la fáta. Is cyfyn nhw'n dda'r hynny chyma, chyd leir iaw. Fi agos y cair, Jig, o, i'r sawan. Dyma ji gyrru sian, dyma ji gyrru sian. Agos, mae'r chod dan set sy'n wai eisiau fy tasiad rock on the boat. Agos yn sian fi eisiau wreck on the gaff. Agos yn sian yr geru, the flowers of Red Hill. Un da jas ar ffod. Agos yn sian, na cordi galant yla sio hi'n sio, cael cordi jas snag, cael leclon sian yn sian. Agos mae ji geisiart lawr, led ar noi. Le shibel ni chasidir agus tá sin inta jas ar fad a

0: A year made the funny far der van Paul Mulak on Glushok to Newishok. Hey, hey, hey.
1: Yeah, Paul Mulak, Britannic, eh? As Tierkart in Britannia, or to don't you just lang her heart and chin. Fisher a parliament, Boris, only in Ravil Stoyeg. As then I will Britannia shake it. Nie in Britannisch, Shanta, Tanga, Hukush, and Hantosh, and Nachta, Britannisch, all the way. Paul, we met Lautleschenje, Erbald, and Jamachas, Barber to Borsagas. In Britannisch, a lot with Lehele, Fuin, Vachtas, Nusha, Fuson, Bortang, the Tak, Rabon, like a Jernus.
0: Kin party politicte in Wilche?
1: Is Fisher Nevs Bloch, Paul Mulak, Bishal, Lutele, Shun U. DB, schon in der erste Lach in Britannien. Ach, den Nachfrage nische, Tant hakichtige, se tauchant erschien, taschere Garu, taschenechte den nisch kun Garu wurd martera. Gus, es mintige ta, es doch hier wel gewoon, es kubanisch le seal, hein, sin Britannien, Sherevishi. Definitely go in a common can not imagine a spectrum politude.
0: Nien afsplaches a marcus a mark marchinata a eleving and lushuk nuisha a fain real la shidden rank and fail at the venue gdir kadeata elev.
1: Shashin ni flahunus no nyafsplaches ta gestach ti lardo and fuckle and it's mutis a gaussian ti lardo no kuchta as had a mutikustal kind of relation no federal. Chos y gos tîr o Elen Iarmon gymor bwyr cyd gos. Mae'r sy'n... Ysio'n rhoi hyn yn orra fi chlisio'r felwch ar y gwrs politiwch dy sefraeng fi tawch o'n nam. Ys eich eto wawn, nes ni ar mewn cael ac o beti os cwmwch fwy sy'n. Ach fi môr o'n trymlwch eich eto wawn. Ni'r hwg wwchtr yn y ffrainc a hentas chwy sy'n agos chiap sy'n prif air o'n eto ele. Ys ta mi has fod ffolatiwl sy'n ffrainc o'ch hyn agos môr o'r trwy. Mae sy'n sy'n gymbyn o'r rhoi wawn chyd lwys mae'r dyr hwyl eisiau. Leis mi ta dyntag Paul Mulak. Fritain, di lorn o'n cwchta rhaimsi egsula achtna.
0: Cerinda Haragointi ata a chyrcyn cyn yr thun stodus yr led yn Fritain leis dyd yn rank?
1: Well, fwy'n Fritain yw ta mwyd lawr ta fwy lawr. Ni hyn lera nach diwchach a lehi ta gesh lehi regiwn ele. Ach, sy'n ni hyn an ta fwrk aint ta gynny. Ni fwy lawr sy'n Fritain. Ysir ta lera gysh imply gyr tîr ar lehi yn Fritain. Agus sy'n rwyd na chwilei na hentuson le na yw fi roi bloed na Frankons mi yn 1689 tîr ar lehi yn Fritain ta testin sy'n da hestin sy'n sy'n da leis yn glwysiwch ffyswm Bwrtain glwysiwch da wna bwyr mwlaac ymlyna gymach ffewson ar gwr slant ar y terfis na sierfis i slant tyle doctori a'n esbyd doctori Gwbwch fiawson ar gwrs tashtil ar gwrs ympwr. Bwysyn nhw i gos troi'n troch i'n mair dyrra. Ys fwysa gwael gwaar, ys nis na gwael gwaant gwaer mair gwaish yna. Yn tri wrth yn sy'n y cwrs i bia, yn bia fe gha gwaianach dy gos gha ichi gar gwaant y wyl sy'n gha hawrg. Yn nôt efe achor trast yn y Ffrancu gos trast yn y Llorp, sy'n na lawr i'n wawr yn mair dyrra. Yn cair o'r ydyn sy'n cwrs i lwch, ti'n cwrs i tihioch da. Ta eisiau achor iddyn le heirin sa ti chwyl ys yn Ewrop. Ta eisiau ddechrau eich dyn o ti o'r chwb hen. Agus, mae sy'n amach di lor nhw na cwch da on. Fe chsŵl ag yn gymryd chai bygan ys eisgy na fiawsach o'r ar na hor na loch o eig sŵl ysyn.
0: Dair to sigur tir ar le i'n rytan ish Tossigom is token glock of forward Dina Yeshka Starul, Ger Otterle V and St. Vitanak. What am Avocodian Dowell immer to a second to make Sweeney Benedict Anderson on Sanvinu Toga Ernoshun, not imagined community, Shishinarama Howling Dini Edain, Marnoshun, Grenoshun need. In Orior Salatan Yahan on Saulin Winter in Britannia, Edain, Marloshun Erle.
1: Is Frank tas na Britannienisch? Sin rod nu. Ni Frank a vein ta blechia dienochain nach Britannien. Ni se sin le ra gara na keta milte dina nach ra Frankische behakab. Vi stare gus kultur ha gwa teina

Mwyn ni weil a chwala mwy dyn sin agos yn tor an all yn sin cwib ni cyn fi sias ni'r teg eisiau rhwm ach ni'r enym y bylwotach cyn dochor pan te eisiau ni geisiach lyn agos wna'n gyrhain sias yn let ar mardyn ta sia cyr yn ymwyd ysfe heisiau siach dyn is agos ymwyd geisiach dyn is le Oliver Divini agos le Davy Rogers agos Duke Alain agos Feddy ar y fasta.

0: Gechien ha wuper chrauns gach bauer yk nar yevo tai angestraun na jist gan gar to figer it kauser.
1: Antes a fath ymwys geisioch dan sy'n edon o'n gneina agos ymwys geisioch le Dominic MacGillivrida agos Greg Gallowry yr maith yn ymwys nis tamlu geisioch le oran cioni cholena agos Eamon Macdonacha.

0: is féidir cóléirú ianu agus tá copla pota in sin
1: mar sin go
0: copla spara
1: so
0: go féidir linn rodí níos fiúntaí ianu agus is maithin rodí
1: agus rodí níos fiúntaí a bheith fórsina dan cabín tír na cabín
0: cantar
1: go dheag le cléir a hasa gynnu fe ar an nair hálan sa vratin fe agus cabí eitio le gofal sin tewart a caim a gajira re gofal an fwe gofal sin da fógart da gofal Lisa McGee gala fe mon cantar yn eisiau ar y womach yn la Mary ym O'Callaghan sin cynda da Cerdlan yn y cantar na môr a tala tarlu yn yw mar sin sin y fwe a wal sin da fógart sin har an air mar sin ar lleisgal a loctaisio ta caisio fcwrs swyslis Sholam Ocaj and Lor Anan Shin Erval Farsha Niel Shif Shaloni Gabu and Emil Farsha Teg Lordan Watcherilla a Lorlin Gajisha Agus Luai Anan Shin and Teractus Agus Kaima Shire Hajokalamach Ritual Nervima Wats again Erectus Mar Bidjokajan Majigan Erectus Egilarnia Gus Hanakainu Kalarnia or Lawyer B. Atema Abin Majaligaloni is seen us and Morawain Ariha Jerusharnia Ahananya Tontish. Marial ar an erectus ac na rhywbeth yma'n ffarsta tan reilig mar hangi lota ffridio pobl yn sio ysgomach a hetio bol tu
2: Fi mys yn ôl ni yma'n ffarsta ar ffynu milianti agos nyr ahosi yn cysd creil trac ar y dŵs agos watcher fel ffarsta a chor yn cysd sy'n hontasi agos
1: Cyd fan gyd
2: agos nyr fi tu hen o was yn sio yn mynd cwpl o glian lys y BBC or SRL agos ili hyd agos O na blianti sin ta medu agus fios agus nir a swichim sa vi ma siw asin sio nir a fi'n manskal is di in sa Coulterlan agus gyro o gynny la arig ad walu la penny agus pepa I eld on na dini sin agus Gerardio Carlin Seamus McShane Shane McShane yd sin ar ffad a chonyi lish agus a chonyi cor yn brw sin you know agus is yd sin yn ish
1: I think le hir cantar seo ta gylor na ffôl am eich pobl na gael tarta o ffobl fel ffasin
2: agos y tis og ffasin
1: nyr ecyn tu agos agos geri fe cantar
2: agos iad ho ebelta agos iad ho chomant a fwy'n chan agos nyr ecyn tu mar y dŵr tis y ta gylor na ffôl am o gyn sy'n gael tag tis og sy'n gael tag fi'n siad y brand hw ar Claire Ha Hal America agos ar YouTube agos roddi mar seo agos Nid y hagen tu'n siol sy'n rhaid cwni, fi'n meddyn yn hwnni tu'n meddyn â Karen Tohor a ffrau ac ni yna ag y
1: sy'n... Ac y sy'r cyrraedd sy'n ffasta, pedder y gol gyled o ffasta o hiw yn y geilig ydy. Derfel y TG Cair, ta mae cynsio gwyl tu hen mor y te anna bres esta fa fan meid clair a hat a ffala hant ysyn
0: siol. Ta mae gyn ta sasta ar noi hi agos don y leir y hori ffasta mae'r chain clarach at TG Cair is a Tagen shit on Arnold Nurse Blah. Ta fear vagan Ian and Virginia Asenhain. Ta ahan fiin a gola mach gajin ar Arnold Nurse Blah. Mershan is ein ta gharod difas an fosta an ta han ta sa al. Creel and Virginia na claracha ar noia gazin ta brodu lastu. Ach ta shagamaid on the lera hori fosta. Higlof a casta la chela an sio. Rodi Ian and Chidga. Higlof a hag la chela ar hogri. So is at inta e feilin na man chelcha pe at yna wylcha la lera hori o hwrt la chela agus a hant as hwrt di fod bryd ffosta gydig loffa anioch ar y chela agus a fa gobr la chela ar hwgrin a mahan sio
1: Inta, well, eist
0: tamish. Agus yn sport ar noi hyn ffordd. Ni o'n crac.
1: Ni o'n gwael. Wel, sy'n ei. Ta crac yn agus sy'n y dois erla.
0: Alers cae mwyd yn DS y fe o gynnu ffysiel. Nyr a hagen mwyd yn gybel ffersia. A jish siop ydyr.
1: Si, o, si, siop i inta. Siop, ni mwyl am sy'n siop ydyr.
0: No, me.
1: O, fwy ag ymwyr. Sy'n y tîn am i'm rohori yn am yn i fe dyn i'r elo. Ha, le siop ydyr. Ac eis tesigam tan clog y ffal y wei. Ar ym tesigam agus y gyr. Cyrraf gwael sy'n fe bain saltus.
2: I guess core jazz lesson feel a man kelch and the jobber doy in
3: shorts.
2: Yeah, yeah, yeah. Sky hinnéile.
1: Gomai, wala sagaf

0: Honyur fwy hysdi pys plus. Tan obr iat o'r siwl fwy leher yr y deff ar gsugr agos ter ag sŵl gymeisio ag yn stad planelau rhyfieru na blianna. Nes gilti bwys ffwr John o Galahar na John ffodi bwyn mae'r ber anhyr ys mae'n na crifau don lwyllau bwys yn ohorlan pobl yn alchari modyn yn ie. Ta'r ara sywala yr eis dyniw gaham podrin yr hoch dy chlwg agos corra syrwyl y gertwyl yn ei afrin hunig o chlwg i ddia pobl chris 3 gorta chorcio y mwera. Agos ffwr Bernard o Bwyl yn colin cilchara bwys y Birmingham hasna y mi werta. Astra hwyd lwych rin o wala lyna gor y rylic na gael y bygad jysahyrn yn ei afrin hunig o chlwg I ddia pobl chilchara. Sinawal yn twysgard.
1: Príf sgelt yn iar hyd o'n lew ag mor brys ni chwlan. Gwreir yn iol ysio styrnau ta ffot ag nwych yn iar hyd tri cyn go i'r tysi ta dienta yr afr yn iw brehwnach yn naich yn iw yn chymysiwn planala cad o'r tygol y rai la cwrwyr na galfe. Honig gwaith yn gwneud hir tysi sy'n o wneri tí agos iso ffarti laswyr ele honig i cael ele. Tá cead tuca í cuairla chun na gáil bheith gon cholacht Solas Holdings, áirithe i dhéanar cead pleanála bhí fáte go bribhe seo le Forbes War tíochta i dhéana dhá áit an ucht ar ard. Tá cead fáte go árasáin imeach siomra leapan ó bhánantop a thugail san áit a rá cead fáte go bribhe seo le seach cínga inad chrochtála thugail. Cílin na háiríil seo tá le duine ar a cead pleanála, gúil cead ag gólacht Solas Holdings leichead inad chúnaí thugail ar a bríomhráid agus buthar na céimhe an ucht ar ard. Rugwyr Chiamani i dyn na 174 km sy'n oed i limistir o'r 100 km yn hain o hwyr y ta cadi y mael o chlor na galwfe ar y dyr y siachtyna. Fi ffacht o safol tywch dar bwnau na gordi hawr y dyr y siachtyna sy'r y banc i ffiachant ys dyn y stopa o fe y sarw nw dyr na chi lwys agos y tymant fwy chynchor ôl nw drogi. Sgilt y bosh yn eisiau gysocri y sochrydi. Wasa nŵr y car as coron ddolo nŵr un i chain o'r ffosau yn un tam fforic emin agos wad y hwmas as y teach môr yn ynddrwan o gwchos yn ysbryd yn holsgar y galia yn ei. Mae'r yn y ffer ceil y jan, sysr drafford trwy'r drahor o glon siwd sgilt y ele. Bys i atora y seipel nif brendan y goron ddolo o'n tri gydyn seit rhwng o'n ymarach agos lehar afrin y sochrau dyn tynia ag y hyn egr mae dyn dysarain ys cyrr yn eisiau ni y rylic anach cwyn i'r drogwyn y gwn blonau hwrt. Was y Bertley Clancy ys yn y sy'r oryng o simrach yn hach cwnau i ni. Bys ag o hwr yn hach cwnau i'r nilant rhwng o'n ymwneud o'n cwg gydyn siacht agos dyr o'r podrin gwaig y siacht. Lea'r efrin y sychryd gwaig glef rhys y dwy eig y marach agos cwrwyr ni eisiau na y tempel o chwybain. Lea'r efrin y sychryd ag Anthony Chwyn, mae gla Colwm Chwyn ys y fan Mary na'ch maeran as y mam un le Sir Môr ys o wasol London Hasna le Garyd y seipel neif Sebastian yn London ag glew rhys y dwy eig y marach ys greim o ffwrw chorp yn ni eisiau ag greim y tor hendyn y London heis Sharmanus y dolchlog. Cwrwyr efrin yn anam y seipel le Sir Môr machacha. Gwsbynedd? Príf sgelt yn iachryd.
2: Leif ga if ni hwlfan. Tugach lefis ar marin gwyl se gest an tein ad altrnish pobl no gil orna a chosgult ag dead in the mesa. Ag crinu dhor am slant an ir yeshgirth i dra li inov. Dyr Sonia Cotter har mar vranishtod regiunach dhe chud fraimanach na shirvishi slante gwyl na hen i dientagach an tein ad a chosgult ag stawad fos ag fnahav ag fnacht le cloru an tudaros am osneis agas coliacht slante dyr si. Ag crinu an leinov chan na colodi i rist an aspa cumarsada ag zedig muiv na fwyl a gud kishna a ragart. Ha mwynu lwch os cion 7 mili euro cadahed a chwy chogra byheg sŵlacht i bort lorge fwy'n gistig nifachta byheg sŵlachta o tŵla. Y mas na dogri y ioig tacaicht, ha sorfeina i'r limsteid airachta na dŵra, malta sa chwntae, sorfeis gihon lahed e na drihid, agos obyd aw sa chon gna hwyge i mog o chlas na lachan yn awn garfon. Dyd cwr le carach sa chwntae ffart lorge ga garoig am mwynu le spesius agos gna hwyge o tŵla chosant. Ha feimach na sirvishi slant ag lorag dhine i bort lorga agas sin ir yeshgirt a ha sas da port a glaca i broseis corlachon le caru le sirvishi slante a flanol agas a ausu sa regiun. Dead an aimanach gameg na grupi ag play le reimsi ag sula in a mask sirvishi ospidel, cúram pobl, miarach lante, mi chumas agas cúram da chuinis ga eesa. ha crinu pobli le ve her shul in eskert kiri trahona in nov in a blafer and factus, chon an bille chicha fui orgal a achtu. Beg an shanadod Francis Black ags aimen me in sadaka, ka hir le choko le echt na hayden lish in Palestine, a law hit igno cod, a ha ragru a cord in the Palestine a giri has. Ha brisha gus dahad agriach civil the portus nachtus, of which him or I'm a go, koska chud et hrodal ari ag shervishi, le lunuich the Israelichas, na kriacha Palestinecha fui orgal. Ha falter of in bubble frastle de grinu, to raid and locht agrahe, ags beg kyole de niha, over on Donna Bugley, ags Rosie McKenzie. Agus socrae John Gibney as gnoc frogin hid sdangan o vanchan agus o hiel na leke a gundich an chavon trall. Thor fyr chorp gorelig naif brandon sdangan madin amodach as aileg fyr chorp John Gibney ed la hurtis a gheniag madin. Bein agaif pifskilt an deshkert.
3: An am should mask on gheif si gireine agus mūril skarpi thag yaltan yuvas besha soch gwifur I dhuha keimdeg agus sha keimdeg Celsius a vees an toch da gheise ti gwi ropan da inir agus she ti gwi lorder skarti la kosin irhuit agus la kosin irhuishkert agus le shin sin a wil gohorsi nui agus am shira in jo at RTE radio na gheiltachta gudian hianachlog.

0: the mock door so on three then on Talun temple and shape logs a stock on Dorosella August fee you know Napadarica on sun needless go like some horum fe no need me a kind than aspect no but Peter Gokai sheared Roddy Ganella Ian of Mar like Tau Nishridna Rogan Orkanish now Maravish sheared like Urawan V and Carter Dunta Dun Morhul Nivek Shenish August then on Clashless and Clare Kurig Shane Stocker on Morhul, but Kurig Morhul Stocker and Clare Fresh and August Tau Sail Nis Tifrula Gwinganish. So Peter Gokai sheared Fakenter and Moonhul August A. Ian of Nias Lua, no Nias DNE, no O Meganilla. But big fail Corpus Christi, Eg Dolorig, goody on Dera and Down. So Cahic she is Rodegan, Yenov.
1: August and Gap and Two, August a counter the Hun Hain in Ishaheim, O Yeri Sodich, and Gap and Two Gavulin Shimbalachus of Winnen, Leshen, Moor Hul, Aherhe, Mar Hun Isa Bahar Kamach, Asin Saw Pale, a Bunyacha Shahan Hiadlaw, and Sprukavige, Achen Benin Sprukaha Fosage.
0: Tan and spread Kena own August Tash, you know, shin on credit to a fake who will, you know, corp creased a mask in the DNE. You know, I know it's say the letter rog will say temple on Tom Gallaire. But shin on credit August on Taspontus a taw egg win less and failer who will corp creased a mark less in the DNE, August a shoe less in the DNE, August Kahish a shin lanner egg.
1: Well, Chiachlog, nach am Maha Fauna Jane, if around 40 and so a year mid, I guess Gurmahagot as Lartlin in Ufe.
0: Okay, Slán.
1: Slán Lat, dear Mado Donavon and son, a kind clinic Gnadi, Lishno Cod, Oda his son. Shavi Buin Dalti, a Gusmoon Chodi, O Railskull Fixers, the Gahit Harkui, and Sohanir Hadinach Lilin, and I'm Shivjola Diani, Agus Rider Hunishdach, Binied, Namoon Chodi, Knahudo Rien, Agus Rachel Ni Hulavoin, Agus Nadalti, Oni Ni Chahasig, Freich Ni Huloin, Agus Eve Ni Eloin. Hosnis a kind, Leban Valen Rolin, Rachel Ni Hulavoin, Agus Yeris, the Kadahug Gahit Harkui.
2: Agus hi ysgyddi cyrcy gymi lwnesa, mae'r fi bersyns mychwyrdau ag bogi hi sawn agus hastig ei lw o'n faler ffag tamil, fod ys y tam og, agus fwrs pos y gweldsgol ffeg sirs, agus tam awn o hyn.
1: Agus yn tysa y ba a fiawl yn sog y cyrcy gyn i ydy'r ffeg
2: No, no, nir ienes. Hagen siid si ysgach ein fli yn rawn gysi. I suppose o'n nas gyta idr anam nysgol a gweldsgol ffeg sirs agus Na blaski di gond out.
1: Sha. Agus, can I have godugach gwells gael fegsears erioch na chwyr yn chiad law?
3: Gwvistum, si brawr bozang, dyna dys na brawr Christi, a fi o'n ei gorkig agus ei session, agus le cawr o'ch unig le gwvistum, a fwnig yn sgol agus fi jana hwg le lawr pegsears as le pegsears i fein, so si na chwys gwyl yn tanym son ar yn sgol, gwvistum no, so lwg yn gwyl mygart.
1: Chw lat gwr ystig ar ymlasgau ydych chi art yn sgol y fe. Ach y lor, chachyr chwr cwi, fe mae'r dyrn tŵ. Agos hot siŵr yn solif yn nŵf, Yf, cato ar siŵl y gwyf sy'n le cwpl y lo.
4: Cwmer gsyrfol yn ceid rod yr modyn nôr honymer, agos fi sy'n ansbryl, agos yn sy'n cwmer gyda mar a bio, agos sec fi gachtyna e caint le na ceil agos gachrad, agos fi merg dain of golf crack alta.
1: Cad yn rod yn golf crack alta?
4: Pigeon put basically.
1: On ba, on ba.
4: Shafi.
1: Agus freach abrilwm, cyn sais orte mar a bio?
5: Toshi, agor na eich, agus ta pingwini agus otter skakra daun.
1: On wef na shirkana awn?
5: Fi.
1: A rawder scan rŵl?
5: Sort.
1: Bi'n siad y tach dy mach gyda'n linyn o bi'n ffiechant siachsys na sŵl i'r rif. Sais gawn rŵl ystol ym hyn, ach beidio gofyl yn siff sy'n ys tafol hynna mi si. Agus o oen e, Abril ym cyhiad na mynd o'r tŷ das y togwyf agus siffyn sa tîmpl.
5: Ta podrig mac oen agus podrig un dybrwn.
1: Agus o fwyl bi a das le ffol yn eich gwyf waha.
5: Sia, fi rice agus chicken curry egg yn cael un i o morang agus fi spaghetti bolognese le garlic bread egon colini ela.
1: Agus yn mech fawnart sa oen y tacht ar nasion sa agus cwrs y gwylgi yn of sa tawr y beidr agus tynnu'n sinne.
5: Beidr, sia.
1: Agus hantus y rawn gysie a oen y cometw y dolar sgol yn eisiau gawn cwpl y mi ele sa fe o'n sgol.
5: O'n AG eg gwyl closta.
1: Agus fi fyr ystig er yn lasgad mwyr chw mahenwf, Yf?
4: Fi. Fi sy'n leic on sbriwlen.
1: Yn bynechiad wyr y gwt ysdi gan?
4: Fi sy'n an ceidor. Fi sy'n on das fi on isga das ewn agus fi sy'n das con esgyn sioc feg sirs.
1: Cyn sais cwm y fi ar yn digsyn?
4: Fi sy'n Scheiß

Mae'n dweud mae'n bys ydy glon rôn yn sy'n yngalaf y chyrdd y gael Rhain Malai agos Fergal Sgal agos Amgylior agos Fogol agos Bwylwysta ac yw'n sy'n Pys ybyg o'n album The Gannet Dive agos sy'n cymdych o'n Fergal a hyn agos, ie, sy'n y chydol ydy'r The Gannet Dive Nes da dôl y geis ar dyn agos mae'n lles gael y gwnnw Fi tws y tor ar yn hyn sio rwns siart ni o'n rwy'n mae'n nyamart ym o'r gybry a sio lygan dyn hyn y gyr tu La the Johnstons. Ah, oh, but Kevin, you want to go to the end show?

Idir jazz, thylacine and chigil atar an album agus modigeisha la os dral and shun agus bok choy. Yeah, bok choy versed an fisa erige call shun. What's the shaw? Tamish leonu heart can all rubber gasta and shaw. Níir inspant íf go mimeag féile na galaí muara. Ho-ho! Masúl go mórlis, ba man sin muara trí go dín cúig agus mo teisibh ar bhór mála bigi jaagwal an sa chár agus an sin lar oanyin sibh an leher a ma ba ma happy sa tipi a ra carn glas na mí agus ba masúl a bwelu iste an sin agus, yeah, ba gita craic a gwyn ba gita craic a gwyn gan dout Gwydiwch eis mai eru Cai mae eisiau gyda o'n dôn a'i hyracht. Byr eisiau byg ffogri at y la glacw dar noi bei Josie Fanarlam. Agus yn sy'n nwyacht agus sport a byd mae'r asyn sy'n gair i cairn ei cair dar noi. Fi mae gyda'r as mwy chwyn sy'n rwy'n geisio'r sy'n ffisi jar na coel sy'n. Agus thylacine yn chygil trwy'n album angfi y fion. Mae eisiau bion sy'n Tasmania agus in Papua New Guinea agus in San Austral ach dar noia fwysid alig boes a ta gwydi o'r cant yn ysfa Sgair a hat sa tu Sgair a hat sa tu fel mwydi cyfod o'r Jurassic Park agus fi mwydi janu gyr na darlahaw a waka sawl a chyche Sian sy'n am ysid e bod yn dinosaur a hwyr Jurassic ta fi mae lew sgeilin sy'n ni bolwai hi fa carca Agus fi eisiau ddeimlo yn y carc o hwrt i gyr, o hwrt hon behe. Cre efa ha, y chrwys yn hen, yn blisg. Chrwys yn blisg i yd hen, agus yn siarad chrwys yn ni cilini agus a hanrod ysdehan, agus Vi should able to, we should able to the Kirkabug show Yinwinch to a steed done Vlisk show of the Cruhi. Eg Sanyoli here, Shatosh, that's it. I guess this is the Kanshan Asher Vals Tor Andodo, Andodo Cruhu reached. I guess Ain Alwarele as a Nua Hill and Moa Sauli, Dosh, that's it. But you can make a much entire scene go foil, not a heart. I guess bear or ash in yearin, or the alcohol yor. Herja, freaky mash of la blush you done kincha. The peat bog fairies, Ted, much you learn the shaggy kincha. Kilmig jaster chigil all about windmills, but my ash in shot. Carry ye care.

Cyn ymwneud gyda Josie. O, ta'n ni sar. Ffael ti'n rhaid i'ch rhaid i gael? Da gred yw'r dyn yn tygrin iarna dan chwys i'r chiol. A be mae lyfau mwyr ar eist, cwrdd i Mark o'r sian. Wyt ti'n gorgo ffeil yn y gali? Ffeil yn y gali, pan com, ni eich ar ôl wal. Tan sil sio gyrich, ni eich ar ôl wal. Ffeil yn y gali, pan com. Be mae mhys di sy'n TP. Trwy'n y mwyr ydy'r tri agos y cwyg. Agus na rwanyan sef yn leher yma, bwyl y gistia, bwyl y gistia hagwm. So bwys y jyd yma ffynu enw, dyma ffynu sŵl siar y chaw. Yr gwylliord yn y grŵp i coel, y fi yr stetio. Y fi agus y fes yr stetio. Ig ffeil yn y gali. La gemlion yn nhw as. Fi sy'n sio hon dar noia brig. Jerry Sharkney shot by Boss Sound Manifesto and Sexy Tig La Boom Jiggy. I guess that each altar like Jiggy. Oh, you should have more error and Claire. You should have more error and Claire. We polka keher on, we kila on, we dlu on, we nightworks on, we kneecap on, we mulu. Grooveline. The grooveline on the Jerry Sharkney shot. Who are then? But she's on the Jerry Sharkney shot. So much gish ala gallora cushion, a moira ar an chlair cuas, vi shiad shanon valtos emani uirishke, cael o coran, pieras o larkan, clan vi gruiri, vi na rogri shanon, vi the bonny men on fasta, vi shemas agus kiva I laharta on, was in sio, feile un ta tont, shi the killer u gem lian amoni he, an jeru shartni sio, Sulawain, yon, vi na fyrin yon, vi usmus yon, vi shibail yon. Gwmwyd I geisio la gwylioar acw. Trinona mwyrra ar yn chlair. Imle, vi si don cynche. Laren I chasage, daisynia. Super Kelly, ba si don na jiru siart ni sio. Mae teis y fart bolig I sda, agos na caligi ni chlair y mwyrra. Gwmwyd I gwrdd ffwelch yr y flwyni, na'r wynyn si don lahir y mahan si'n Trinona mwyrra ffasta. Tamajul Gajin Duffer, Tamajul Gajin Jungle, La Brig, Shodja, Se Jungle.

was a show. Monobol Chogat to go off for an album, Shant Shagajira special to Misha Tissa and Chigil the Terragas Vim, which you go check the Ronan of Snoddy and Shan. I guess they're now Miles O'Reilly, I guess Mudge Gula Tigas and Nil Rud Galenta, Murder Chahan and Shan. Ain't I ain't a jazz. Yalar, yeah, well, Shantam Shant, eh? Shantam Shant Kinshu wanted, yeah, one which you get in quick your clog. Lele, Clara Le Shlau New Heart Grow Gasta Dusa. Vi mae gen siadif naro, fi wal, vi mae gen siadif by mae y racarn glas na mi. Dysha tomolt? Dysha tomolt o fi mae y racarn, caem ar e, cyhwyr. Na coma yr sy tysa. Be mae ond y mwera, trig i'n cwyg, agos be mae stys y TP yn sy'n bwyr y gysdia am bwyta eisiau fhart. Cwyr y gysdia o'r glaigna, mwyta eisiau gydira. Y god sys, la salta wanchus yn chrac, yn chodiachta, yn fi a bwyr.

childhood songs. Mae gyda ni sgil y cael sy'n ffan. Dw feig eisg y marw yn sy'n yr oen y gondau lwyth. Sia, do, eich rhaid sy'n gysym a gyrgwyr codd yn y pac 3 yn sy'n ffasta. Ah, i'r sewol. Dwi'n sy'n melchina. Yn roedd ydych o'r rei, lan ar jympolacht, gos na sgil ti sio chacht hwn cyn frysiad o'r chri, gyda frysiad o'r chri. Ys cyfyn o'n tiw sy'n tîr y hiw la carolwm, agos mwyd bart sy'n mwyn i ysgaracht y rwynt bianta hwn, agos ni fawr na hefnia yn ysio'r wer mae gybo gwmsa, a ys cyfyn a fyw e gysyn, agos yn tiw tîr y hart yn sy'n y gondau lwyd, sy'n gyda'r golanta, agus frysid siad o chri sgil un tabrona yn sian dwi'n sian nerd yn sian o gwyn hyn yr llena RTE RTE.ai chyfa siofa agus ystod hi gymryd tagwr genw tagwr dan sgil sio yr gylior am oed coglach i nis mwlle chlera eg sultronon yn yw wel sian tam sian te sian tam sian yr drochwyr ial ar ia dwi'n mynd cynbyg wain yl ysdia cynna ho a ioi Mischel of my fillion major Hamish Napier. So I can be good at Chigil Forest folk. It's all about you, it's special.

0: Gacha blian yr yno dyn nhw la cogel special ta nosta na silver tasi i le Tŵr Canning. Bunny o togra la tiwl yw na ngal sy'n blian nidig na hos y sê agos tabar ar bonacw hyn hwn co ynynys, cymsiw agos cartan la tiwl a chorchon cengyr ffod na condau. Rwy'n David Freel caichar la word bonus diagda hogra la tiwl yw na ngal ta ganas yr ocaj le nhw crosis yr yn ocaj.
1: Tan as orm go well togra luxshield a calorie 30 blain air a hodge and ele austin and silver tassi electric cannon finny smo no 250 denya ek frastler an arcad august is just tarkta con magna vienu air an jol con ken at a yanta le three score blain august air na dustan at a go fall le saru ikerkin con carta and luxshield e mas ni a chantori tan senator Eileen Flynn and Cead Ban on Lough Shul a Capu Chig and Shannad. August Anne Freel, go harve the hor prive curum slant to Litogra Lough Shul Litter Cannon.
0: Dúirt Gwendoline Fury caithir le choiste siúlaide líhi wa wallin a mála na finne gul úsáid mhór a bhaint is an tslí ó raniú é oscailt ag tús na bliana agus gur bhailef an tslí leithnú tsilú agus nasc a chothóid go dín lá. Éis thairbh a tábhachta tan don phobal agus tá chuairt ar í dúirtí éit bhfuil carchlas agus teiblí picnic.
2: Tá sé gáil go hinta mai. Rud a bheits mar de géirí nes na obidir leathnú a dheanú ar a slí atá an ga kilometr a méid atá an faoi bhómaite agus a deacair len gidir leathnú a dheanú ar sin agus beidir ré a thuairt síos písa ba gaile beir sin inta mai. Agus beidir nasc dheanú beidir leis loch na hearta ar loch ar dhí mar sin. Bhí siúlaid mhór a gan thart cacise haine nes ó darthe is go dé bracú a lé agus bhí thart fa ceir cúcia duine mu ag ceirthú né ceithir ar maidin ag siúil. Fohanya Gemma's legacy of hope because we saw a war we much intent as after the slew a hunty so as our margin again
0: Bhí condai gunangal ar chynda na condaiche y ba uere, y ba leiche agus y ba gyrfa sa tír ar y fi swaithart dyr eir ola sio hoffig na hamsire. Chorsia fathing gwella sfihin nhw nangal y mi na beltyn yn y blianna sio dyr eir tafod ar ein stesiwng amsire ynyr agus chyn welyna. Lyn y chos sy'n chorsia fathing sê laieg yn ieu eichel sa condai ag stesiwng amsire ynyr yn lŷn y sergis y tír. Ba nŵn yng ngal y fi na siadjain gwych y ba ledgyrra a hafod yn de stesion namsyrra yr y fi swaithart, siadjain ortwys y siart cilymadr synwyr ag stesion namsyrra ynyrra yr yn dara ledgyg dan fi agos y cynwelynia yr yn trihw ledgyg dan fi dyr e'r retus misol met eirin. Nes gilti baes, For John O'Gallagher na John Foddy Bwen mae'r ber anhyr ys mynd na crifau don lwychau bwes yn Norland pobl yn alchari ma dyn ni. Fa'r shingylfion agos mae'r yn trwy'r gerhar agos berti ar y fyrlys. Ta'r aras sawala yr eisiau nhw agos beig ahon podrin ag yn hoch dy chlwg. Cotter John O'Gallagher sy'r rolig etiwl yn ei afrin y hunig o chlwg y dda pobl Chris 3 gorta chorcio y mwera. Ni fe i fforys y cha o ni am podrin yn ogt. Ta balach un sli y feim ad la chan y fforu agos i artyr yr gyni golysdia balog o'n lwychau agos yma bala chasil na gor. Agus for Bernard O'Bwyl yn Colin Cilchartha bwes y Birmingham hasna y mi werta. Fa'r shingles na siach dy gifion agus mar yn jetaf ar y wein agus jetaf ar y wenglis. Aisterahar a chod lwechra na wala le na gor y rilic na gael y bygau jysahern yn i afrin i hniag o chlog y dja pobl Cilchartha. Agus lesion, sy'n wal wiamsa tronon yn yw.
3: Nwch dy nirhaer o lefaig mor bryd ni chwlan. Y gwrt chwrdd yn y galnif y niof garw trer mae pris o nochta ar ffetra grilwys lechyd brein gleis ys garwyn chorca y litr mwlan. Y wagar y tonys de Simon Harris agos y chlon o warw nŵ di wal wori yn y gob heis hona chorca fi dyntegau yn naich o dian agos fi'n pianfra y garwyr a harant sir. Fledal Patrick Grealish cyntoch o gwrt gyrnau yn ora as y gwrs y cwrwn y le fwy hachdrocht prifadwch y lliola y canr yn y gael Simon Harris yn fi'n heisioch ag yn om yr Instagram y mi fawr yn y blian o fi lys y ffichu cahed y bagart gymaro tra a hyn as y chlon. Ag yn eisiocht fi'n yr ne y mi fawr yn y blian y sio ior yn brehef Fiona Lydon 8 mi prísonachta ar Patrick Grealish is chur sin cheirb í deireadh an téarma ar Finrí. Tháinig Grealish tá cinntaí i nneag aon is trí fihid go chuirinaí eile hána os chuir chuirt cuairde na gailibh i nneamh lena achoirc a tharraint siar. har en grillish na hulskolan na ha hein gusavin se turtaira

Hello, you're so good for to stay a gigwar for Green Lay, Lumsa Josio, cool and chagas, get our shashin on the biggest finish con shaft of log. My leave the mesh up in the hood, left for green year, for green, twishkert, I guess for green in Jishkert and Hamala, rent for green, my de la Clarky, Agus, Lady Shin, cold fishing cold, Agus, Oran. As you know, Fadla half finished the shock as a sheikh log, Fanny Lane, Delumasaka, the Husha, Eric Lar, Agus Turma, Fui in the for green as a deep shatida. Er bwynt y bwysio agos Efrin yta am y dosoch bwyd agos na hamant I meisio dda leif agos na rwylig chi meisio dda leif nes niwl ag wart rwylig wyrwys feis yn Efrin yr rwylig wyrwys niwl ag wart agos yn sy'n ddech chi dyn diwlo rwylig chwygil dim art yn siwlo dig rwylig wardyrru agos ddech chi dyn yn siachtwlo dig rwylig nw trabwyn agos yn sy'n serch Fadla rwyli cychrwyc y feis fe ffyr gweldi'r dyn yn tochtw lodig gwn fisio ar nhw. Tos o sias jyn na hefyn sy'n yr ffad ag y siach dy chlwg. Nys fan o'n mwyd hyd os cain tyre agos nawr cwnch o siarig be cyrd o'n drom o'i chdyr le cilin o dynwchwyd ys ar yn sy'n hogyn agos be sy'n mewn cyrd o'n gwneud nys grwp o chwg flian a gyd i och flian a gyd is agos be sy'n tosi erwyr fe o'n le gyd i'n hyn o chlwg agos yn sy'n cyrd o'n gwneud nys grwp o'n neim flian a gyd i gof flian deg o lewr sy'n hyn gyd i'n tri chlwg agos sy'n sirchiad ys ar nôi yn sin agus caffer ten cordl mae dim mesur yn esgach sgo clorw er y fynd braid rif rei mar sin na dyn diarmod ar sin. Nes cwrsi cywl agus bai John Bug agus chwyd cywl bai sia casa di chwlan sy'n neud a dwi'n dwi'n hogyn edir y hocht agus y di sy'n edir y hocht agus yn di sylwm a fai sia yn sin. Rangani Downs Setinish, a Hallis Lerner, a Tossi Nocht, Agus Beirim Shilian Setin, Agus Kamini, a Wounded Yashid, Triva on the Gilgi, Agus Ben Rangani Shunish, Seer and Ashkimash, and Yilish Kilabad, Gun Folum, like a couple of steppy, Agus Matayan, all the Selweb, Takey Dangwale, Frankie Mackay, Yashid, Nikim and the Vidinsha, Acha, Tamakinte, Commissionman, Oil Dangwalish. Cord le diol gyndio'n y desia hi'n siacht o ddod diesel gan er gyda dyrsiad ta testus bwyd o'r gyda i mi'n y sawn ysio hogyn agos le ti'n olwys fedir glych ar 98 Os gan ti'n rwyddi le diola ffogro osgol Victor yn sio er garwn rwa gwyl le gos gwr disg amod le diola cob cwydio na chwrdd ydw sa'n nis mw. Sfeidio ti'n gwael e yw'n ylis yn sgol eich cwg yn ei cwg, tri yn ei cwg nw sio rifost chwyg olas eich sgol Victor pwncau i. Fanwch ti'n garwn rwa, ta pobl rwa e gagrw tachle chile y moerwch y lawrlan y carwn rwa e gy hyn eich ar maedyn lai hei o cadw dwgan siad cwpan agos corwyd. Trwnwnyn sy'n ta cordion waile grŵp o ta ochr le chile eich pobl rwa le ffrestal yr o cadw le chile beth sydd y tachle chile ti si e'r garwn rwa e gy hocht o chlog trwnwnyn y moerwch. Agus yn sgirin bygole yn sio as y garwn rwa yn agus bain yn sio le clwb sacr Victor agus ta lato socri swa sacrb agus mair isa och siacht yn ei ben chi tarant er y siacht o lo er y siacht o lo agus ta liawrus na siwpi agus na gnolwch di ffodch yn y mara agus cyn ffodd i'r tu er waile toros gy Barcelona ta sgata fwy heidig o hwrt dyr y ffofr sio hogan agus iddo gair cwpl o pont o walw le na costa si sin y lan agus mi'n costa si mor on yn ys mar sin big i flawl y dyrsiad agus da be cynti gwmei Toros erchon amara ma ta un rhaid i gair o toros o hwrt erchon amara leis yn stari agus yn trori Sean o Cwstil wel beis ydy bwyl o le chele ag ysbydiel Mae'n dda sarn i'r glawr sy'n nwy ar y triw lodig, yn sarn y triw lodig gyfyhyf, agos ta sy'n sios i'r nesgi a chyrisht gadw clorw ar fynd braid rhyf rai. Triw lodig, na dyn darma dda sy'n sarn y triw lodig, glawr sy'n nwy ar ysbydel.
Súhirach na yna ni nis agus bais e siúl de cédín a chéad lága bhí úl ag a híné agus galrúna ni trabán i letir mód Clara le Sophie ag tishmarie.ca Táile ta gist lechid euro ar chúrsa chúg seachtarí felúnach go fáistí o sé seachtarí sús go dí demí go íse dertar in seo Nis ta cán

Nishan grúpa peintarí plén air bais siat san na bula le chéile nóstan charagart de maireach níhe go maileis galdé sárin go deachlog ar maidin agus ben cupán a cup cupán téinú caffi nó hebi cadda hén agus go siad amon peintarachtan sin ag techt John Vicky Bán aga an lé. Petrona gish bawr dyr siúl yng Nghymru nyn nes yn ynod y le, yn ynod le yn chlochan, er yn darla dieg o fe hyf y tasi eg lawr eisiau chocht, be cranchor er yn ni, agos be solos dyr ffawr sir yn esgyl. Ta ffol olyntus yng Nghymru llawr, mae'r effeithiwch ffordbro paibli, ta sesion ffogri, agos ta glan yn y CTR i gargw cemi gweltwchta yr chwnrw yr ffeg o flin. Agus eisiau le tacio dodros na gweltwchta. Ta tila olus le ffôl fwy'n y postio a chrwyffos dy chwyr chwyg docetcad ag gmail.com nhw glo er yn onod ag onod eirachta nod eisiach dy cad ni hyn tri tri hyn yn oed y hocht agos siol literiartus agos dy CV chwyg yn cairloch glan inni CTR onod eirachta i eisig bod yn clochan Cwnda i gwnnw ngol, agos eisiau ni wedyn tadrwyf yn dorol o ddeg y fi fyhyf agos bai cardl yn alyna ar siŵl ag sgwyl y chymun desar yn siahogwn o lewis i hyn gyda lewis i tri gwnnwys grwpa ydy'r sieblu yn agos tri blen o ddeg o eis. Ta clor o'r eichnwch agos sydd eisiau ni yna ach glwch ar yna fyrsio nod ochtu cwg, hochtu cwg, siacht yn oed i hyn y tri do nhw donol Punk mac gilafriide ag muintiris punk cam agus cian inu an lein sean beidir comortus fang vectun is tis an í gair imaga eistru hori leis an eintus orpoch agus waile tila ólis ola maach fin a tis an í ta ar fáil leis an AE ga eistru hori ort chumasucha bai lein agin sesun ólis ar líne dyr dyn an tenla diag a vihiv sin amna heiran gisichlog amna heiran agus díri hir eistru hori gair imaula idirstur ni mór clár úr av rei ni lartach bólis deach Google ydy'r siad agos eisio Google al dwy ddysyn ni gair i mi gais drwy'r i leis yn eintas o'r bwch agos baid yr blog yma agos tiwch yn nas gynnys ydy'r siad ach sy'n o'r tiw o'r mynd i'n siwb gri yn twysgir agos gwmwyd i mwyn cywl yn siwr ffeb i siwb y gwydiwch dy siwmwys tansi agos awen i mwlygin Josie McDermott agos Kitty Scanna Milkin yn tenim to i gawn siw

Yeah, it's my good given August the PC Janak Bunjin Shaman's Tanzi agus and Mulligan Arno initial yesling August and Kidoker Tom August we make Gishla Shiversho is Eden Silo Yasinio a kind tegus should we shall all make old drama no Shkrifa Egehain Shna Shano Godanin Agus Aledu a common lady here Villangleri. Beshishna yna a hala an oakland hala na karach an gaile er an niu la fiad gavi lunasa. Ta sha sitte da chaltanas lis aalan ya taid liantar siile a ta ro nefs bloch agus bín si a gira e lomach as an teach stoi agus shachas a vet harni nu kuni ishti hon. Shgil green mohu hangal oran a dyrshid agus a tri kinde go oran nuchama le costal sa drama sha kul drama ton agus hergon agus fu gullier dertur len agus be sha shulish tin shin alix ta ticket la folne show tht.ie marshin to git hak ich to bar nile ni ma ja shanyo radio shan ni walair git ta sha da yun ach ta sha de gro ortan lina agus be hir hit si khan la lina in shin agus gui mut khale ra orb leru spacious glor kujhta emocht go Haley agus panic tunish atogant glan le gweil gidirtur agus nus a shob beis a shun ólis a halna fóni de mort an siol a diag fi fwi ngóras cuidiuchta fwi nglár cuidiuchta a fli a dyrsiad an sin agus cawnín a gól an siam clagíni fú sgrí eisori o siori a lorog ar fai chyri siachtani maidin de sárin yr an tawra le grŵp ysbrwy yr achdol gohys mohyri le lianu rhoi ysgol rhoi nynari agos nad o'ch dy cwg do hi'n ni hocht siachta ceri si parcig tishmori pwncai nw rybertig tishmori pwncai mata yn sgil a dob a tatwna yn tiangwyl e yw'n lopsyn yn sin agos gan i bygwain elyn chan celwyr grianstad onod cultwyr e siwl yn staran yn ffiwlog fi fehef agus mar chuid sin be siopopaidí go leananaí go leabha sé céad ag leabha sé luhanna agus caiint le meéó ó riordain agus ag hota chuáil chuirim teolbór le Green an Shine a deir siad be sé sin ar fad an nuna cultúra bhachrama in sin ar nóí agus náidedó sé ceir cúg 633 na ticéad chuúró déag nó scór euro agus spagnachana a gcuid an tróna seo agus muide bagnacha teach cáin scríbe ach amain brannu ar rinnt gan chlorochi eis le cloiste le bhíon seo ar TG Cair ar nóí nó gom leis go ar réidir na gaaltacht an seo an chuid eile go tróna agus tosamuid an seo spáil scéar bhain is liam am maon lí agus cún an cheol agus an bhain céim a cáir agus roisín teoge a bheis le cloiste ar glár an nocht an sin ceol go héir an sin le chatlíní chúlain gom leis cin le chuimhin ó sé ba sé sin ein ar ó leabhar seo chocht gydi yn ei chlog. Ond ni gydi yn de rhywro yn y siacht yn rhywro na hi'n nocht arno i le ymyn i charwl agos cilin de bwrca agos yn sin bai yn tîf tuwelein da cyn o cifon ond de gydi wedi fel ni agos sinel ag na macha chwrsi yn trwnwn y sio. Ac sinel ti'n wacom eisiau cwd rwyddi yn trwnwn y sio agos ta coplicion yn sio ni gysdi ach trwnwn ach beisiau ti'n am i trwnwn y morach le gwn y di. Ac ydi'r sio agos sin mw wychus le sion o flarta y fi mwyn cwrsi technorwch dyn sio agos le mwri fi o hw agos lein o ies cwyd ffogri ein gydi gymau misio y caintli beth i eisiau chymor be to gwiair y wagi pein agos gael chile. Trwy'n magi.

Roedd nis mor wain nech dyr chryf, Ys rys yr ffos sy'n o'n hioch lyw marfnwy, Mar gryf lasyr yn mochrys digle groen. Ys graag yr yn fewdyn me henioch gan wail, Ha tu radioch yt lyg ys adratyn. Raag yr yn fel yn adeyn domendi, Mar ys garyd

Ach, fan at the freak, a band fair institute, for the right to go timber darn. Na hiragud me henioch yn fewd gan wael, na harefogwm rwyf ban a pashtim. Is a gyslan y tle, siaw fym sy'n chwnnw, agos William o dwyr me gan ariw.

Bwys i geistiocht y chyn le Gianni Fedfed i gynion ddia tro cydweud agos oran y tostol agos mwyd i'n gwybod bannach di gyrach arain ffrysyn e maed yn ynnes eich bryd Gianni agos gydifyn eich mwynt i rach arain y lwg mwyd i'n geistiocht. Agos ffad y mwyd i'n rach arain sydd hwy fydd ar ynnes marg yma i cywl agos craic agos cholich yn ôl